مهم اگر اوگه اتی شگرد ای نیشت نو نوید تا جیس کس دو که جیس بنانو سپیسم ان مگه به جیس پیچ گه نه دی سو دا چگنو اپ دا گنو چگه اون جیس جی شگرد ای ویش گج نه ده که یا نه نیو سب نیس واسم ده نوگه داس گیتس نه ده جیس شیوت داسون او دی ده چه ایوج اینوج ای کریس گیتس گه نیس دو او دی ده چه ایه Ude Alberta, ki ode de che Saskatchewan, ego tai kan skmudoge de ji hai. Giba ai which chemudoge de hai, nyandum gen de hi taun ke de ji ai usta doge. Okay, mino hai ha. Ai ni sho chem datum de no mean nai ha. Ai ni sho skate de shoot stars on go de che Vancouver. I nisha jitao jiga sko jiji wanta doge ob mats, you know, ek big sub di tsuzin jigu diga jiga eji hai usuk sko gya. Egunan hai handis, minska ji hai babam gochkin hai hot air balloon, egutai jiga ji sko deo gya. Ek ka da pats ditsin di ditsa trailer park, eituk tiki agudin dika pats ditsa di ditsa Vancouver. Egunan ji sa jiska jiga gai spritch gya. According to say when a dipskick and did it WWE I Vince McMahon I got you get what we take with you here and I'm the new big to Bonesso.